5 horas 46 minutos que nena hitlangelila ke loko mitava mizulile akuba hikota kuba hikuma a matimu ya siko.

0: multa a shono shaku shifa. Se kusikela ka wa tenta yu, fia ka sen, utatama shenge sha 3 meses na unga fambisi. Yene amba process daga kwesu zenviara pra inater, inater na yene, adati sakot kudistrad, ile shinga shaka kashwa kwima pena ya natureza media. Se kusikela ka senti yu, pra pambin, ambulia chela ka mova, anga shishimi si senta, lwei akuma shienge sha unwanu na anga fambisi amofa. Ni dweli, nukuli munu wakusiku zungwana zungwana atira hizo karta di kunza. Pra uteka batongo wana vae shukuru enu. Na yene futa antiru enu. Mamchumu itanyimu. Si, yene mapoisa lukwe kumeka sutaratuini. Numpundi vae ila vete matisho kuchuka. Wako yene waka saduru waka sainfrasamu. Nao, yene lukwe kumeka la sumu ni kuwa yewona. Ya prana yene kota tijunjisoka. Nao, vajeliwe iti o chefe tavona sa utenke vakumeka tinda utokazi. Porque ilomu vafaneleke kutira. Aina magabinete, magabinete ya kakwezu. Ikulo haya shitaratuini la hane faneleke kona. Si, yukombela shoku avakunturu vachele vamimova vakota kuvai persebera. Vashishima ya shishima futi. Ene kule situasyon zi mwenye zivona ka Estrada Nacional, Estrada Circular de Maputo. Ava nyingi, ava shizanzi kutisama rutunda. Ava nyingi, vati vafamba yi kontra mao. Se a kontra mao ayijuleki. Vangwanyani lo kufukela, ya wakuma 5-6 wamimofa, ifamba yi kontra mao. Karu umpuma unene, karu inga kuwona. Lokumubutisa, ali shaku ambango kazi kune mati. Mbango kazi ni aja gazolina. Hivuti saka, a gazolina, ndao kazi inga kuli ni uto mzaka kwako. Intini, shingani lisima. Mizivalili. Gati makata ufanliti. Si, ini kombe na shaku, vanga English. Muni munu loka suka, tenki, akota ku, ati programara. Pra ikota ku evitara ati maga ta kufambelana niliti. Ishishima minau, ingele le inene. Pruku sembra katisa mejo. Lita kafuza mbikola karaju. Alwe fuza ta kumiwa na famba ikelu la shinene transfora de mao. Ita mfutala multa wa 4,000 cash. Akela tekele wa karta. Abwe akela multa. Aina ter. Akota ku asinara. Aina bizao. Si, kumbela kwa radio na lona li hashangupu apartilizi. Kwa la circular, niti nda hutu mwani. Mashula viki kuhifamba, ishtaratu, inga shishimi minao.
1: Mabulu inga vena wuna jize novele, murengi luwa shienge, shaku jonzi sama famela manene shutaratuini, ishimu shashifunzankulu Maputo. Kuje kwengeta.
2: Tivata mafambela shutaratuini.
3: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.